0: sobi
1: i si ti radio
0: traku.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.